bana beso ke situlwe o bua le lona o ja le le batho ba moya ha ile nna bana beso ke situlwe ho bua le lona jolo ka ha le le batho ba moya